39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen, før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet I Nydalen, samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du?
1: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Kan vi dra på Åråsen?
2: Oi, det er fansong før kampen til helgen.
3: Ja, det må jo være noe for hele familien.
1: Jeg vil se Ibrahim, Mai og Gulli og spise pølse.
3: Og brus.
4: Ja da, ta med hele familien på oppvarming med aktiviteter, god stemning og topp fotball. Billetter kjøper du på lsk.no.
1: Du går aldri alene til Åråsen.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
1: Joker, den gode naboen.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere er fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?

0: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fiks, og ender med at du skrur av hovedkranen og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Roll til hjelp deg på hele Romerike, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Roll, det trygge valget.
1: Om 10 meter, ta til høyre. Du har nå ankommet din destinasjon.
2: Såpass, ja.
3: Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet, hele Østlandets lokalbank.

0: Nå har Hedin Automotive, tidligere Bavaria, flyttet inn I nye lokaler I Rosenveien 3 I Lillestrøm. Den samme BMW-kompetansen, den samme servicen, men nå I helt nye omgivelser. Hedin Automotive, din BMW-forhandler I Lillestrøm.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
2: Slash! Det skal gå

0: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
1: Nå har sommersalget startet hos Plantebørsen. Masser av planter og hagemøbler med 30-50% rabatt. Det er tidsaktuelle møbler og planter. Åpent hver dag hos Plantebørsen på Kjelstad i Lier.
2: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverna?
2: Det ikke en motor, da.
1: Og en motor, ja. Oh, ja. Så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Right Price Tiles, kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggmakker.

0: Etter å ha vært borte en stund og kjent på savnet, ja, da er det ekstra godt å se kjente og blide ansikter igjen. Se det hvite bygget med det røde skjeltet på veggen. Se en og annen Nissan og Citroën stå parkert utenfor. Og kom vi innenfor døra og kjenne at åh, det var deilig å være hjemme igjen. Å ta en tur til Åsen bil er som å ta en tur hjemme igjen. Har du ikke vært der på lenge, så er det sannelig på tide.
1: Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit til snart 60 år.
2: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim. 1, 2, 3, 4! For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som er viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk I Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ibl.no. Ingeborg beslag og låssystemer. Vår løsning, din trygghet.

0: Har du sjekket dekkene dine i det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård i Leirsund og på Skjellstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet i Bodø etter trusler om brann og vold etter at han skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre. Nordland politidistrikt fikk tips etter observasjoner av truslene i sosiale medier og sier at mannen ble pågrepet hjemme i går kveld. Mannen skal avhøres i dag etter legeklarering. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje i høst. Dolly Parton er død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen i europeisk kvalifisering i går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. hjemmeseier på rad. Trekningen skjer i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Hæ?
5: Ja,
4: hva er det, Albin?
5: Er du sulten?

0: Mør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Linn. Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
2: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
3: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Charterbus.no?
5: Ja?
4: Hvor mange kan du frakte? 7? 41? 59?
5: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi i charterbus.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
6: Charterbus.no har busser og biler i alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbus.no.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Tjenestene til Digdir var tilbake I stabil drift I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken I Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte I forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje I høst. Dolly Parton død. Countrystjernen døde hjemme I Nashville I går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet I sosiale medier I går kveld. Bodø-Glimt igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen I europeisk kvalifisering I går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. Hjemmeseier på rad. Trekningen skjer I morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Antimeter, ta til høyre. Du har nå ankommet din destinasjon.
1: Ja, såpass,
2: ja. Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet, hele Østlandets lokalbank.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for noen.

0: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hei folkens, det er Glenn her. Noen ganger starter med en liten fiks og ender med at du skrur av hovedkranen og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Rolt hjelper deg på hele romeriket, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Rolt, det trygge valget.
3: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
4: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Fylkesordførerne I Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene utløper 1. September uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskutten har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Tjenestene til Digdir var tilbake I stabil drift I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Seks måneder før ski-VM I Falun det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV I Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på fiss over lengre tid, og at det satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Endre Lundgren. Now!

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Smør på selvsevikt, er den fra deg?
2: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
0: Din lyd.

0: Nå har sommersalget startet hos Plantebørsen. Masser av planter og hagemøbler med 30-50% rabatt. Det tidsaktuelle møbler og planter. Åpent hver dag hos Plantebørsen på Kjelstad i Lier.
1: Kan vi dra på Åråsen?
2: Oi, det fansen før kampen til helgen.
3: Ja, det må jo være noe for hele familien.
1: Jeg vil se Ibrahim, Mai og Gulli og spis pølse.
3: Og brus.
4: Ja da, ta med hele familien på oppvarming med aktiviteter, god stemning og topp fotball. Billetter kjøper du på lsk.no.
1: Du går aldri alene til Åråsen.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hedin Automotive ønsker deg velkommen til BMW-forhandleren i Lillestrøm. Opplev service, kvalitet og BMW-kompetanse i moderne omgivelser. Hedin Automotive Lillestrøm i Rosveien 3. More for you.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene i utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter i N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig i 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå har sommersalget startet hos Plantebørsen. Masser av planter og hagemøbler med 30-50% rabatt. Det tidsaktuelle møbler og planter. Åpent hver dag hos Plantebørsen på Kjelstad i Lier.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
2: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.
3: The Beat.
5: Radio Metro.
3: Din lyd i App Store eller i Google Play.
5: Din lyd.

0: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim. 1, 2, 3, 4. Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer. Og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som viktig for deg. Sving innom oss i Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ivl.no. Du finner også Ingeborg beslag og låssystemer på Facebook.
1: Altid varmt hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Jeg tenkte at jeg skulle bytte ut bilen min igjen nå.
3: Ja, det på tide. Hvor starter du nå?
2: Jeg må google litt, bruke litt tid, leite litt.
3: Bare tull. Dra til Åsen bil. De har jo både Citroën og Nissan og bruktbiler også. Og så er de hyggelige der også.
2: Ja, kanskje jeg bare skal gjøre det, gitt.
4: Åsen bil på Minnesund. Et trygt valg når det på tide med ny bil. Kom innom for prøvekjøring og en hyggelig prat med oss. Åsen bil. Trygghet og tillit i 60 år.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Svar på Stelsjøvik, det Frode.
4: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Dette er Radio Rocks fra Din Lyd.
1: Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene i utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter i N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig i 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra forsvaret. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.

0: shoppet hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim.
2: 1, 2, 3, 4!
1: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter, alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk I Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ibl.no. Ingeborg Beslag og Låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
3: Har du vært uheldig med en kantstein? Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakkering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård I Leirsund og på Shell stasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: aktivitetssenteret Fangene på Fortet I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet I Nydalen. Samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du?
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Reuters skriver at dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt tredje døgn. Løsninger i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk i å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Katolske biskoper i Norge har bedt pave Leo den 14. utrope et særskilt jubelår for Olav den Hellige. NTB skriver at biskopene ønsker at jubelåret skal vare fra Olsok 29. juli 2030 til Vesle Olsok 3. august 2031. De skal møte paven i audiens i dag. Oppslutningen i Sverige viser at borgerlige partier tar innpå opposisjonen i en ny måling 2,5 uker før riksdagsvalget. Indikator måler 51,3% for de borgerlige partiene mot 46,6 for den røde regjeringen og støttepartiet Sverigedemokraterne. Forskjellen 4,7 prosentpoeng. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
6: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen, samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nå har sommersalget startet hos Plantebørsen. Masser av planter og hagemøbler med 30-50% rabatt. Det tidsaktuelle møbler og planter. Åpent hver dag hos Plantebørsen på Kjelstad i Lier.
4: The home of legends and real music. This is rock.

0: vi dra på Åråsen?
1: Oi, det fansom før kampen til helgen.
2: Ja, det må jo være noe for hele familien.
0: Jeg vil se Ibra i mai og gulig og spise pølse.
2: Og brus.
3: Ja da, ta med hele familien på oppvarming med aktiviteter, god stemning og topp fotball. Billetter kjøper du på lsk.no.
0: Du går aldri alene til Åråsen.
4: Kjører du rundt i møkkete bil? Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
5: Charterbuss.no?
6: Ja.
5: Hvor mange kan du frakte? 7, 41, 59?
6: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi i Charterbuss.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
4: Charterbuss.no har busser og biler i alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbuss.no.
7: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet er tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt i drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt tredje døgn. Løsninger i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene, og Digdir sier at ID-porten har begrensninger, og at det foreligger ikke noe anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier at dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold, som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal. Now, another hour of the best rock music on this planet. This is the home of legends and real music.

Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
2: ja. Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Har du vært uheldig med en kantstein? Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakkering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim.
6: 1, 2, 3, 4!
5: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som er viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk i Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ibl.no. Ingeborg Beslag og Låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
7: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Ok, kos dere så lenge da. Jeg skal bare kjempe om den ene ledige parkeringen borte her. Jeg får den ikke da, så det ender vel med at jeg må parkere ulovlig en grøft 2 kilometer borte her, og så småjogge tilbake med disse sjukt vonde flipflopsene. Så.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hei, du! Du holder på å gå rett inn I lokalbanken.
3: Ah, faen.
4: Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet. Hele Østlandets lokalbank. Ah. Ah. Gikk det greit med deg?
3: Ja,
2: ok.
3: Takk.
2: Yes, ha en fin dag.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet er tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt i drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Nå har Hedin Automotive, tidligere Bavaria, flyttet inn I nye lokaler I Rosenveien 3 I Lillestrøm. Den samme BMW-kompetansen, den samme servicen, men nå I helt nye omgivelser. Hedin Automotive, din BMW-forhandler I Lillestrøm.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

Kaffebønna er hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Ville derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
3: Nå har sommersalget startet hos Plantebørsen. Masser av planter og hagemøbler med 30-50% rabatt. Det tidsaktuelle møbler og planter. Åpent hver dag hos Plantebørsen på Kjelstad I Lier.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: En kvinne i 20-årene fra Sortland omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke i detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrepp. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagerstad, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
2: Du,
3: Husker
2: du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema!
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrepp. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Kjører du rundt i møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Smør på Stelsjevik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
4: Nei, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Hedin Automotive ønsker deg velkommen til BMW-forhandleren I Lillestrøm. Opplev service, kvalitet og BMW-kompetanse I moderne omgivelser. Hedin Automotive Lillestrøm I Roseveien 3. More for you.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland er omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med at en norsk borger er omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. En 16-åring er siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
7: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
2: Nå har sommersalget startet hos Plantebørsen. Masser av planter og hagemøbler med 30-50% rabatt. Det er tidsaktuelle møbler og planter. Åpent hver dag hos Plantebørsen på Kjelstad i Lier.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som er omkommet, men det er deres hovedhypotese, skriver VG. Mange hundre mennesker er savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 er omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn er blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann er funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det er snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satte i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Nå har Hedin Automotive, tidligere Bavaria, flyttet inn I nye lokaler I Rosenveien 3 I Lillestrøm. Den samme BMW-kompetansen, den samme servicen, men nå I helt nye omgivelser. Hedin Automotive, din BMW-forhandler I Lillestrøm.
1: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fiks, og ender med at du skrur av hovedkrana og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Rolt hjelper deg på hele romeriket, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Rolt, det trygge valget.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
4: Din lyd.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kjøredal.

0: charterbuss.no?
1: Ja.
0: Hvor mange kan du frakte? 7? 41? 59?
1: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi i charterbuss.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
2: Charterbuss.no har busser og biler i alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbuss.no.
3: Hei, du! Du holder på å gå rett inn i lokalbanken.
4: Ja, faen!
5: Ja, lokalbanken er nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet. Hele Østlandets lokalbank. Gikk det greit med deg?
4: Ja,
5: ok.
4: Takk.
5: Yes, ha en fin dag.
6: Kan vi dra på Åråsen?
7: Oi, det fansen før kampen til helgen.
8: Ja, det må jo være noe for hele familien.
6: Jeg vil si Ibrahim, Mai og Gullit og spise pølse.
8: Mm, og brus.
9: Ja da, ta med hele familien på oppvarming med aktiviteter, god stemning og topp fotball. Billetter kjøper du på lsk.no.
6: Du går aldri alene til Åråsen.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
2: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
3: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: på Stelsjøvik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Trenger du ny seng? Da du hjertelig velkommen innom oss på Årnes Møbler. I vår tredje etasje har vi et stort utvalg av senger, og vi hjelper deg gjerne med å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
5: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
1: Har du vært uheldig med en kantstein? Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakkering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Shell stasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Antimeter, ta til høyre. Du har nå ankommet din destinasjon.
5: Ja, såpass, ja.
6: Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet, hele Østlandets lokalbank.
7: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kommer kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Nå har sommersalget startet hos Plantebørsen. Masser av planter og hagemøbler med 30-50% rabatt. Det er tidsaktuelle møbler og planter. Åpent hver dag hos Plantebørsen på Kjelstad i Lier.
2: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi.
4: Nei, faen.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Hedin Automotive ønsker deg velkommen til BMW-forhandleren I Lillestrøm. Opplev service, kvalitet og BMW-kompetanse I moderne omgivelser. Hedin Automotive Lillestrøm I Roseveien 3. More for you.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Uheldig bilvirkning.
3: For en kamp! Ok, da har det lagt I 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Nå har sommersalget startet hos Plantebørsen. Masser av planter og hagemøbler med 30-50% rabatt. Det tidsaktuelle møbler og planter. Åpent hver dag hos Plantebørsen på Kjelstad I Lier.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Smash! Det godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
5: Om 10 meter, ta til høyre. Du har nå ankommet din destinasjon.
6: Ja, såpass, ja.
7: Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt I Sparebank 1 Østlandet, hele Østlandets lokalbank.
8: Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
9: Nei.
10: Ikke I kjelleren heller.
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du, nå har jeg solgt så mange Aria at jeg drømmer om dem om natta.
5: Jeg drømmer om folkebilen, luksusbilen og utstyrsvarianten.
4: Jeg skulle gifte meg med en Aria I natt, ja. Men jeg fikk aldri vite hvem som førte oss til alters.
5: Ja, kanskje det var en ladekabel.
6: Nissan Aria har blitt et populært valg her hos Åsen Bil. Den kommer I flere utstyrsvarianter, fra folkebilen til luksusbilen, og vi har den på lager for omgående levering. Prøvekjør Nissan Aria hos Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit I snart 60 år.

0: Nå har sommersalget startet hos Plantebørsen. Masser av planter og hagemøbler med 30-50% rabatt. Det er tidsaktuelle møbler og planter. Åpent hver dag hos Plantebørsen på Kjelstad i Lier.
1: Kan vi dra på Åråsen?
2: Oi, det fansong før kampen til helgen.
3: Ja, det må jo være noe for hele familien.
1: Jeg vil se Ibrahim, Mai og Gulli og spise pølse.
3: Og brus.
4: Ja da, ta med hele familien på oppvarming med aktiviteter, god stemning og topp fotball. Billetter kjøper du på lsk.no.
1: Du går aldri alene til Åråsen.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorte.

0: charterbuss.no?
1: Ja.
0: Hvor mange kan du frakte? 7? 41? 59?
1: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi i charterbuss.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
2: Charterbuss.no har busser og biler i alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbuss.no.

0: charterbuss.no?
1: Ja.
0: Hvor mange kan du frakte? 7, 41, 59?
1: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi i charterbuss.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
2: Charterbuss.no har busser og biler i alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbuss.no.

0: Right Price Tiles, kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.
3: Radio Metro.
2: Hit Radio. I App Store eller i Google Play.
3: Din lyd.

Lundin Automotive ønsker deg velkommen til BMW-forhandleren i Lillestrøm. Opplev service, kvalitet og BMW-kompetanse i moderne omgivelser. Lundin Automotive Lillestrøm i Roseveien 3. More for you. Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Power Rock Hit Radio. This is Heart. Heart.

0: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim.
2: 1, 2, 3, 4!
1: Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer. Og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som viktig for deg. Sving innom oss I Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ivl.no. Du finner også Ingeborg beslag og låssystemer på Facebook.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Uheldig bilvirkning.
1: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da.
2: Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen,
1: ja. Jeg har bare parkering til halv.
2: Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det, dere!
1: Heia Norge!
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Om 10 meter, ta til høyre. Du har nå ankommet din destinasjon.
4: Ja, såpass, ja.
5: Ja, lokalbanken er nærmere enn du tror. Bytt i Sparebank 1 Østlandet. Hele Østlandets lokalbank.
6: Nå har sommersalget startet hos Plantebørsen. Masser av planter og hagemøbler med 30-50% rabatt. Det er tidsaktuelle møbler og planter. Åpent hver dag hos Plantebørsen på Kjelstad i Lier.
7: dinlyd.no
8: The home of legends and real music. This is rock.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy. Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.